तुहि बृचस्तुहि पतस्तुहि चितस्तुहि ऊर्धस्तुहि भजस्तुवं भजस्तुवं रटस्तुवं टटस्तुवं जिमीतुहि जमातुहि मकीतुहि मकातुहि अभूतुहि अभातुहि अछूतुहि अछतुहि।